Iyoku yo tun di ojo mejo lagbara lowo Olorun ta tun ma pade. Opeyemi jo oda o na lo ko temi je o. Odojo mejo. Ire o.

ayo so ni mole fun ni lonje beran iya ibadan omo dede baba oni kilasi to doku kilasi le le dumori ranise ka gba ni lamoran lori isoro aye eni ase ni toba iran joye lola ba oro omo de baba oni kilasi oko ja roye ka debe ka seri.